0: Erling Braut Haaland tror Norge forandret for alltid etter VM-triumfen mot Elfenbenskysten I går. Endringene kommer neppe til å vare, sier en professor. Nå tjener fastleger mindre enn før på å sykemelde noen fullt. Det kan gå ut over pasientenes tillit, advarer mange fastleger som protesterer mot omleggingen. Nye varmerekorder I verdenshavene og I europeiske land. Nå kan en ny hetebølge være på vei. Og utviklingsministeren kritiserer bistandsorganisasjonene for ikke å bidra mer inn I omorganiseringen av norsk bistand. Ikke vår oppgave å foreslå kutt, mener en av organisasjonene. God kveld, du hører eller ser på Dagsnytt 18, hvor vi også spør om Metas briller med innebygd kamera først og fremst nyttig teknologi, eller byr på alvorlige personvernbrudd. I studio, Sigrid Solund. Muligens har det vært en litt slitsom dag for en del nordmenn på jobb etter seieren mot Elfenbenskysten I går, og den påfølgende feiringen over det ganske land. På søndag møtes Norge og Brasil. Vi nemlig videre til åttendedelsfinale I fotball-VM, noe som gjorde at mange tusen tok til gatene I går, der det ble både roing og hoying og klemming. Arvi Hjelseth, professor I idrettssosiologi ved NTNU. Hva det som får ellers syndige nordmenn til å oppføre seg sånn etter en fotballkamp?
1: Det jo resultatet av kampen, først og fremst, men I tillegg så det jo ønske om å fellesskap og oppleve noe felles som kan få folk nærmest til å gå ut av sitt gode skinn. Det jo noe som av og til oppstår spontant, men nå har jo på en måte forventningene bygd seg så mye opp at man har jo planlagt for at dette skal vi gjøre til en stor feiring, og da alle venner og man bryter med hverdagslivets rutiner og normer og oppfører seg på andre måter, og det føles veldig berusende uansett om man har drukket øl eller ikke.
0: De som følger oss på TV har sett et kjent fjes ved siden av deg, Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen. Du så kampen I Trondheim I går. Hva preget stemningen der?
2: Nei, det jo, som han Arve sier, det jo et sånn fellesskap som fantastisk. Jeg var jo I Trondheim Spektrum, der vi arrangerer og hadde 5500 mennesker, og så klart når de her målene kommer, når vi får den her beruselsen, for vi går der, litt sånn spenning I sånn fotballmessig for kampen I går, hvordan det skulle gå, men det jo å snu seg rundt og klemme det nærmeste du har, og om det naboen din eller noen andre du ikke har sett før, så har det ingenting å si, så det her fotballgreier, eller idretten generelt, når det gir oss store øyeblikk, så blir vi veldig glad I hverandre, og det synes jeg positivt, for at dagen I dag, selv om vi plutselig har fått 20 grader her I Trondheim, så blir vi jo glad av det også. Men I tillegg med å ha den fotball, alle går jo bare og blomster rundt oss.
0: Du var jo med forrige gang Norge spilte VM I 1998. Hvordan vil du rangere det norske lagets prestasjoner nå under dette VM, sammenlignet med det dere hadde å by på?
2: Nei, det var nok bedre før, ja. Nå kom jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil I puljespillet våre, som gjorde at vi møtte Italia I åttendelsfinalen, og det jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes det et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det laget har.
0: Hjelseth, nå har vi jo levd på denne seieren mot Brasil siden 1998. Hva størst av det som skjedde da, eller det som skjedde I går?
1: Det veldig vanskelig å vurdere, fordi at sånne store feiringer og begivenheter som dette, man bruker gjerne litt for store ord når man skal beskrive dem. Det var veldig stort I 98 også, altså ikke minst fordi den feiringen som oppstod på Karl Johan og alle andre norske byer en gang var så spontan. Og det var på en måte ikke planlagt I det hele tatt. Alle regnet med at Norge skulle ryke mot Brasil, eller I hvert fall ikke slå dem. Nå så det jo mer sånn en forventning om en sånn stor feiring som allerede ligger der, og så det arter seg nok litt annerledes, men sånn sportslig så er det klart at det norske laget har gjenoppstått på et nivå som vi nok ikke har hatt tidligere, både på spillersiden og etter hvert også som kollektiv.
0: Og så gjelder det å feire mens man kan, for vi vet jo ikke hvordan det går på søndag, Leo Doria. Du ansvarlig for Heia Brasil og fotballentusiast. Mm. Hvordan stemningen I Brasil, for å spørre om det først, I forkant av møte med det norske laget?
3: Det är ju fotboll-VM och VM-tider i Brasil, det är fantastiskt, det är alltid väldigt speciellt. Brasil får 230 miljoner fotbolltränare, många som har många meningar om fotboll och som till vanligt inte följer med på några kamper, men det är ju en del av det att folkliggöra den festen också, och den viktiga delen av den brasilianska identiteten. Det ser man också när det är VM. Då samlar folk sig på alla sidor. Huvudsakligen så man tränger inte att betala för det, för att delta på dessa fester. Det syns jag att det är ett väldigt stort poäng också när man har lagt en folkefest. Och det är ju någon av den stämningen också som kommer ut av det, utan av en naturlig arena som uppstår när folk samlas för att se på fotboll.
0: Vi har ju snackat nästan lika mycket om roing som om fotboll. Hur ser det på detta stönt där hos brasilianerna?
3: Det är ju en del av det. Jag är enig självklart med Mini också, att detta laget här är ett väldigt spännande lag att se på. Jag har följt med på norsk fotboll sedan mitten av 90-talet. Det är så minispel också. Var också faktiskt med på den berömda omkampen på Ullevall för några år sedan. Detta laget är då ett lag som man liker att se på, och där bringer man sig med massa ting, massa gimmicks, massa perks, hvis man kan se det sådana också, och det är akkurat den typen av erfaring. Det är också något som har gått viralt över hela världen, och inte minst i Brasil. I Brasil så är det väldigt många som snackar om akkurat det.
0: Wow!
3: Med brasilianska variant. Ja.
0: Lite mindre stive kanske, vet jag inte. Arve Helseth, Erling Braut Haaland sa ju då efter kampen igår att han tror att Norge blir förändrat för alltid efter seieren. Vad slags kraft har egentligen fotboll och idrott till att påverka och ändra samhället?
1: Den har väldigt stor kraft i betydningen att den kan samla väldigt många människor och skapa kollektiva minner. Alla över 40 år husker fortsatt att Norge slog Brasil, och de vet omtrent var de var när det skedde och sånt. Men när det gäller framöver så tror jag att man, det är fort gjort att bruka lite för stora ord här. Jag tror att vardagen kommer ganska fort igen, och effekten av denna sommaren här vill först och främst vara att vi sätter det i minnebanken som något vi kan se tillbaka på med stor begeistring. Att det vill ändre Norge så väldigt mycket på lång sikt, det tror jag inte. Det som kanske är mest tydligt, det är att man på en måte möter lite mer respekt. Alltså hvis det går fram, man är i utlandet och det går fram att man är från Norge, så är Haaland det första de säger på en måte. Det gör gott för den norske självtilliten att folk vet vem vi är, men att det ändrar det norske samfundet, det tror jag nog är lite naivt för att säga det så.
3: Ja, jag tänker på att det är som betydning av idrotten i ett samfund. Norge är där en skinnation först och främst, och vi ser där hur detta påverkar oss vardagen och samfundet generellt, och den förståelse av betydning av idrott för samfundet.
0: Alltså det blir en del av identiteten närmast.
3: Ja. Ja. Och vi och konkretisera detta som det blev nämnt här, så detta är något som har ligget inne så länge, vi har väntat så länge på att något mer skulle ske i tillägg till Marseille 1998. Det samlar sig nu, och jag tänker på att det ska man inte undervärdera, så hur detta kan i flera år påverka både hur man ser på idrott, betydningen av idrott, och hur detta påverkar samfundet.
0: Vad tror du då, Jakobsen?
2: Du, jeg er enig med folk her, og så er det jo litt sånn at kampen i går mot Elfenbenskysten, det kan jo ikke måle seg med det når vi slo Brasil. Altså, det er skjønner alle som har sett litt grann fotball og litt sånn. Så, men det er klart, når Norge møter Brasil nå, da skal jeg nesten bli sånn enig med Erling Braut Haaland at ting kan bli forandret, i hvert fall i forhold til historikken til norske landslaget, for da slår de dem ut av et VM. Vi gjorde sånn at vi gikk videre i et VM. Brasil var jo videre når vi møtte dem. Men slår de Brasil nå på søndagen og møter eventuelt England som spiller nå i en kvartfinale, da begynner vi å snakke om at da kan du begynne å glemme Myggen og Mini og Solbakken som spiller i hvert fall.
0: Men hvordan påvirker det resten av samfunnet, bortsett at vi blir glade der og da hvis vi vinner og sure hvis vi taper?
2: Nei, det påvirker, altså det handler, men livet handler jo om å kose seg litt grann, og det er jo ingen tvil om at vi prøver jo å ha det så godt som vi kan, og når jeg kommer på jobb i morges, så snakker vi jo alle om fotball, vi snakker jo alle om den her opplevelsen vi fikk være med, og det er klart, det gjør jo noe med oss som mennesker, i stedet for at det skal være negativitet, så det er vanskelig, jeg tror nok at selv om Arve som forsker og litt sånn, så er det mye sånn her som er vagt, altså du kan liksom ikke si en fasit, sånn og sånn er det, men at gode idrettsprestasjoner, eller at gode prestasjoner uansett, vi skal ikke bare låse oss til idrett, gjør noe med oss andre rundt.
0: Arve Hjelseth, hva med dem som ikke er så interessert, da? Ikke følger med på fotball, ikke blir med på den samtalen morgenen etter, hvor lett er det for dem om dagen?
1: Nej, det är inte säkert. De är de som gläder sig allra mest till lunchen på jobben och sån, men för det är ju fotboll det blir snackat om. Det är ju också delvis därför att detta att så många blir upptatt av detta, det skyldes ju att man när man erfarer att alla andra är upptatt av en ting så vill man nödvändigtvis själv också försöka och sätta sig lite in i vad som sker och sån. Och det är inte nog vanskeligere än det, men det är klart att det finns ganska många som kanskje synes at dette går litt for langt også. Når det vises til TV-tallet at 1,5 millioner så Norge mot Senegal, eller hva det var, for eksempel, jeg husker ikke nøyaktig tallet.
0: Over 2 millioner, over med, ja.
1: Ja, over 2 millioner i går. Men da var det også 2 millioner som ikke så på, ikke sant? Vi må huske det også.
0: Ja, enda flere har vi vel blitt også. Ja, blir det en sånn masse psykose, Leo Doria? Ja.
3: Nei, i Brasil så går det, det som jeg har snakket med noen venner i dag, og det blir nesten litt sånne bipolar tilstander også, at det som måte hvordan resultatet på landslaget påvirker da, både humør og det fellesskapet, men det jeg opptatt av her også, det akkurat det, hvordan fotballen er sånn viktigheten av fotball for å etablere og for å utvide et fellesskap også. Og dette mener jeg også at det får med inn også de som i utgangspunktet ikke er interessert. Altså, det at du ikke er interessert i noe, det betyr ikke at du ikke har et ønske om å delta og stille og vise dine synspunkter også om akkurat dette emnet.
0: Og så spørsmålet du kommer til å få 40 ganger om dagen frem til søndag. Hvem skal du heie på?
3: Nei, jeg har tenkt mye på det, og jeg vet ikke om jeg skulle ønske at denne kampen skulle være i kveld, eller om jeg skal bare kose meg frem til søndag, fordi det blir tøft. Jeg har bodd nå faktisk i Norge i 25 av mine 48 år, men det er første gang jeg må velge da, mellom disse to landene som deltar i samme mesterskap. Jeg velger å forholde meg taus til dette spørsmålet, bare satse og håpe på en fantastisk kamp.
0: Vinn-vinn uansett yes. Da, Leodora, ja, takk skal du ha.
3: Ja, det blir en stor fest.
0: Ja. Jeg tror jeg vet hvem dere heier på oppe i Trondheim. Takk skal dere ha. Ja. Mini Jakobsen og Arve Hjelseth.

0: folkeforflytning, folkevandring har det vært gjennom hele historien. Å forstå hvorfor så mange nordmenn forlot landet vårt, minner de på at vi hadde fattigdom. Vi hadde så trange kår at for å overleve, så måtte folk altså rett og slett forlate dette landet. Det er viktig å huske, det er viktig å forstå, og det er viktig å sette seg inn i.
1: Vi skal høre hva Liv Ullmann sa i intervju i 1971, da TV-dramatiseringen som du snakket om her ble lansert. Dette var altså den første utvandrerfilmatiseringen. Liv Ullmann spilte hovedpersonen Kristina. Og Liv Ullmann mente Kristina var en som vi alle kan kjenne oss igjen i.
2: Ja, det syns jag, för jag tror att människor innerst inne till alla tider har varit lika, och det som sker i världen omkring oss, det tror jag ofta mer är ägnat till att förvirra oss än att göra oss till annorledes människor. Jag syns att Kristina är ett helig allmänlig människa, och det syns jag är hennes styrka, och det syns jag till läsa filmens styrka, att det är helt vanliga människor som alla kan känna igen.

0: rekrutterat över 700 nya.
1: Okay.
0: Så men ändringarna från 1 juli är nya.
1: Okay.
0: Så men ändringarna från 1 juli, det menar vi är ett viktigt steg vidare för att styrka fastlägeordningen, nämligen att vi ger fastlägarna bättre verktyg för den viktiga jobben de gör och det är också jobben som sjukmäler.
1: Ja, och så var det frågan mitt då.
0: Nej, alltså vi vet att för de flesta plagan, muskel- och skelettsmärta, lättare psykiska lidelser, så är det ju god medicin att vara i jobb.
1: Men tror du inte läkarna vet det? Tror du inte läkarna också är eniga i det?
0: Jo, det är gott med det, men taxsystemet har alltid haft incentiva. Och idag så finns det över 100 olika taxa som belönar olika aktivitet. Och det nya nu är att vi pekar i en riktning som vi också menar är fagligt riktig, nämligen mot den goda samtalen, mot funktionsvärdering, mot delvis tillbakaföring till jobb. Så är det uansett, och det vill jag precisera, det är lägens medicinsk fagliga skön som ska ligga till grund, men vi måste lägga bättre till rätta för att lägen kan göra det.
1: Men tror du, Knutsen, att det är någon läger som lär sig friste till att också skue til hvor mye de tjener på det ene og på det andre?
2: Det er jo et veldig ekkelt spørsmål å få. Personlig så tror jeg ikke det. Basert på aktiviteten i fastlegekollegiet nå, så tyder det på at fastlege går imot å bruke den taksten for gradert sykemelding, og heller da velger å forholde seg til den gamle taksten som er redusert, og sier nei takk til de pengene som legges på bordet.
1: Hva tror du det kan gjøre med forholdet mellom pasient og fastlege da?
2: Det er helt klart min største frykt. Man kan se for seg en situasjon når man er i en vanskelig livssituasjon. Jeg har selv hatt pasienter der ektefellen har tatt bilen og kjørt i fjellveggen, og pasienten sitter igjen med aleneansvar for 2 eller 3 barn. De skal forsørge, har en jobb der de er nødt til å møte opp fra 8 til 4, og kommer til fastlegen og ber om en sykemelding. Og det å åpne seg, fortelle om de følelsene og be om hjelp, er en stor nok byrde om ikke pasienten i tillegg skal sitte og lure på hvorvidt fastlegen har økonomiske insentiver for å anbefale det ene eller det andre.
1: Ja, hvorfor skal man ta en sånn risiko i det hele tatt, Tårnes?
0: Altså, som sagt, det er stor forståelse for at man har lyst til å bevare denne tilliten mellom pasienten og legen, men nå er en gang ordningen bygd opp på den måten at vi har et takssystem, og der man tidligere da fikk betalt for å, ekstra for å gi en full sykemelding, så er jo også tilbakemeldingen fra fastlegen at de trenger mer tid. Trenger mer tid til å gjøre de gode samtalene, til å ta de ekstra rundene for å høre hva kreves for at vi må tilrettelegge mer for at du skal kunne stå delvis i jobb, fordi verdien av det er så stor. Verdien av å være ha en tilknytning til arbeidsplassen er så stor, det har stor sammenheng med hvorvidt folk klarer å komme seg tilbake i jobb også etter en sykemelding. Derfor så legger vi litt ekstra penger på bordet til å ta den ekstra runden og sørge for at vi bevarer det.
1: Men dere verdsetter jo også konklusjonen, altså hvorfor ikke heller bare verdsette den tiden grundigheten legene setter av til pasienten i de tilfellene hvor det er nødvendig, i stedet for å holde på å si betale for å komme frem til det dere ser på som i hermetegn riktig konklusjon?
0: Altså, riktig konklusjon eller ikke, det er den medisinskfaglige konklusjonen til legen som ligger til grunn. Og så ser vi at økonomiske insentiver i den takstordningen har jo effekt, ikke sant? Og vi ser at i dag så er det bare oppimot den 40% av sykemeldingen som er gradert, langt ifra hovedregelen som det skal være i dag. Så da har vi sagt at vi snur om på det, så i stedet for at du skal få bedre betalt for å sykemelde fullt, at du skal ta de ekstra rundene.
1: Men du kan jo ta de ekstra rundene uten, men fortsatt ende på at her er det riktigst med en full sykemelding.
0: Jo, det er helt klart det, men samtidig også så må vi anerkjenne at takstordningen er bygd opp på den måten som det er gjort. Nå har vi tatt dem i grepene, og så er det viktig å påpeke. En del av enigheten med legeforeningen var jo også at de her skal vurderes før neste års forhandlinger. Vi skal se på effekten av det, og om det har hatt utilsiktet konsekvenser, og eventuelt justere.
1: Og da vises jo til denne enigheten med dere i legeforeningen, der du er president, Anne-Karin Rime. Det lå mer i potten enn det pleier i årets forhandlinger, har jeg skjønt. Men hva synes du dere da om å innføre disse taksene basert på sykemeldingsgrad?
3: Nei, i utgangspunktet så er vi enige at dette her er en ordning som må evalueres. Vi ønsker jo ikke at de raske sykemeldingene skal, at legen skal bruke mye tid på det, men som Tårne sier, at man bygger opp at hvis man bruker lang tid på å vurdere, så skal man få betalt for det. Men jeg er helt enig